0: a 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
5: Sponsoring 2MFM.
6: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
7: Bismillahir Rahmanir Rahim. پیام تبریکیه به مناسبت حلول عید سعید اضحا. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و على آله و اصحابه اجمعین. قال الله الحکیم انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الايام عند الله يوم النحر. عيد قربان آمده، ای دوستان شادی کنید، یاد از پیغمبر توحید و آزادی کنید. او که در راه خدا از مال و فرزندش گذشت، با تبر بت‌های جهل و خودپرستی را شکست، بنده پاک خدا و پیرو الله شد. نامش ابراهیم بود اما خلیل الله شد. شنوندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عید سعید قربان یکی از بزرگترین شعائر الهی و از برجسته‌ترین جلوه‌های بندگی، اخلاص، تسلیم و اطاعت در برابر فرمان پروردگار متعال است. این عید عظیم نه تنها یک مناسبت عبادی، بلکه یک مکتب عمیق تربیتی، اخلاقی و اجتماعی است که در آن انسان به بازخوانی حقیقت ایمان و مفهوم واقعی عبودیت فرا خوانده می شود. در منظومه توحیدی اسلام عید قربان یادآور یک واقعه تاریخی و در عین حال جاودانه است. واقعه‌ای که در آن پدر به نام ابراهیم خلیل الله در آزمون بزرگ الهی قرار گرفت و با نهایت تسلیم آماده قربانی کردن عزیزترین داشته خیش شد. این صحنه نماد اوج ایمان، یقین و اطاعت است. در کنار آن فرزند به نام اسماعیل ذبیح الله نیز با رضایت کامل در برابر فرمان الهی تسلیم گردید و مفهوم رضا و تسلیم را در تاریخ بشریت معنا بخشید. همچنین هاجر صبور با صبر و توکل و تلاش خستگی ناپذیر خود در بیابان مکه الگوی ماندگار از ایمان، امید و استقامت برای همه نسلها بر جا گذاشت. بر این اساس عید قربان تنها یادآور یک عمل عبادی نیست، بلکه بیانگر یک نظام فکری و اخلاقی است که در آن انسان از خودمحوری فاصله گرفته و به سوی خودمحوری حرکت می کند. حرکتی که نتیجه آن تهذیب نفس، تقویت تقوا و اصلاح جامعه انسانی است. بدین وسیله حلول و فرارسیدن این عید خجسته و مبارک را به تمام مسلمانان جهان، به ویژه مسلمانان مقیم استرالیا و بالاخص جامعه شریف، متدین و زحمتکش افغانها صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نمایم. در این ایام پرفیض و برکت از درگاه خداوند متعال مسئلت می دارم که طاعات، عبادات، قربانی ها، دعاها و مناسک حجاج بیت الله الحرام و سایر مؤمنان را به فضل و کرم خیش مقبول و منظور گردانیده و آن را موجب تقویت ایمان، پاکی دلها، اصلاح رفتار فردی و استحکام روابط اجتماعی قرار دهد. از سوی دیگر جامعه چند فرهنگی استرالیا با تنوع گسترده دینی، قومی و فرهنگی نمونه روشن از امکان همزیستی مسالمت آمیز و پذیرش تفاوتها در میان انسان هاست. الگویی که میتواند در سطح جهانی به عنوان تجربه موفق از نظم اجتماعی مبتنی بر همزیستی مسالمت آمیز و همگرایی مورد تأمل قرار گیرد. در چنین بستری مسلمانان مسئولیت مضاعف بر عهده دارند تا پیام حقیقی اسلام را که بر پایه رحمت، عدالت، اعتدال و کرامت انسانی استوار است، با رویکرد عقلانی، اخلاقی و متوازن تبیین و ترویج نمایند. اسلام به عنوان دین اعتدال همواره انسان را به میان روی دعوت کرده و از هر گونه افراط و تفرید، خشونتگرایی، تعصب و رفتارهای غیر عقلانی برحذر داشته است. آموزه های اسلامی بر صلح، مدارا، همزیستی، حسن همجواری و رعایت حقوق انسان ها تأکید ویژه دارد. اصولی که در جهان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه، تبیین و نهادینه‌سازی هستند. در کنار این مفاهیم، توجه به وضعیت مظلومان جهان نیز از مسئولیت‌های اخلاقی و انسانی است. امید و دعا بر این است که خداوند متعال همه انسان‌های مظلوم و ستم دیده را از چنگال ظلم و بی‌عدالتی رهایی بخشد. نور هدایت را در دلهای جویندگان حقیقت قرار دهد و نظامهای ظلم و ستم را از میان بردارد تا عدالت، امنیت و کرامت انسانی در سراسر جهان گسترش یابد. در نهایت امید است این عید بزرگ پیام‌آور وحدت، همبستگی، تقویت روحیه انسانی، پذیرش و تحمل یکدیگر و سعادتمندی جامعه بشری باشد و انسانها در پرتو آموزه های الهی و اخلاقی مسیر اعتدال، پیشرفت و همزیستی سازنده را با آگاهی، مسئولیت پذیری و استواری ادامه دهند. یک بار دیگر عید سعید قربان به شما و همه مسلمانان جهان مبارک باد. هر روزتان عید و عیدتان سعید باد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: مستمعينا الكرام، أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه الذي كان موجوداً في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ما تيسر له الاجتماع بالرسول، كان باليمن، ثم أيام الخليفة عمر رضي الله عنه جاء إلى المدينة واجتمع بسيدنا عمر. كان من الزاهدين العابدين. مرة كان يسب
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بررسی جایگاه عید قربان و مهمترین اعمال آن در پرتو آیات و روایات. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا و سبحان الله بکرتا و اصیلا. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على الخلائق أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أي بندگان الله جلت عظمته، نخست خود و شما را به برخورداری از تقوای الهی و پرهیز از معاصی و گناهان فرا خوانده و سفارش می کنم، زیرا تقوا دستور خداوند و بهترین توشه دنیا و آخرت است. الله جلت عظمته می فرماید و تزودوا فان خیر الزاد التقوا، توشه برگیرید که بهترین توشه تقواست. مسلمانان گرامی، خواهران و برادران عزیز، عید قربان روزی است بزرگ، مبارک و سرشار از خیر و برکت، روزی که دلهای مؤمنان با تکبیر و تهلیل زنده می شود، زبانها به ذکر الله معطر می گردد و شعائر عظیم و بزرگ اسلامی در سراسر جهان اسلام به گونه ظاهر و آشکارا عملی می شود. در نصوص شرعی این روز به نام های یوم الاضحا و یوم النحر یاد شده است، یعنی روز عبادت، بندگی، قربانی، ایثار و تقرب به الله متعال. رسول الله صلی الله علیه و سلم در بیان عظمت این روز فرمودند: ان اعظم الايام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، رواه ابو داود. همانا بزرگترین روزها نزد الله متعال روز نحر و سپس روز قر است. از این حدیث شریف چنین دانسته می شود که روز عید اضحا تنها یک مناسبت اجتماعی و یا جشن ظاهری نیست، بلکه روزی است سرشار از معانی بزرگ ایمانی، جلوه های اخلاص و بندگی، درس های فداکاری و تسلیم و نشانه از وحدت و عظمت امت اسلامی. این روز یادآور بزرگترین امتحان ایمان و تسلیم است. آنگاه که ابراهیم علیه السلام مامور شد عزیزترین هستی خیش فرزندش اسماعیل علیه السلام را در راه الله قربانی کند و هر دو پدر و فرزند با قلب سرشار از ایمان و رضا تسلیم فرمان پروردگار شدند. قال الله تعالی فلما اسلما و تله للجبین و نادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا. پس هنگامی که هر دو تسلیم شدند و ابراهیم فرزندش را بر پیشانی خوابانید، او را ندا دادیم که ای ابراهیم، تو رؤیا را تحقق بخشیدی. برادران و خواهران مؤمن، از آن جایی که این عید بزرگ اسلامی دارای پیام‌ها، احکام، فضایل و آداب فراوان است، خواستم در این گفتار عرایض پیرامون مهمترین مسائل مربوط به عید اضحا و روز نحر داشته و تقدیم حضور شما سروران نمایم، تا این شعیره عظیم الهی را با شناخت، بصیرت و پیروی از سنت نبوی صلی الله علیه و سلم برگزار نموده و تجلیل نماییم. اجازه بفرمایید تا سخنان خیش را تحت چند عنوان اساسی زیر تنظیم و ارائه کنم. یک، سبب نامگذاری روز عید به روز نحر. دو، جایگاه و عظمت روز نحر. سه، اعمال روز نحر برای حاجیان. چهار، اعمال و آداب این روز برای غیر حاجیان. سبب نامگذاری روز عید به روز نحر. برادران و خواهران مسلمان، روز دهم ماه ذوالحجه را یوم النحر می نامند، زیرا در این روز قربانی ها ذبح می شود و حاجیان بیت الله نیز هدی خیش را نحر و حلال می کنند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان اول ما نبدا به فی یومنا هذا نصلی ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا. رواه البخاری و مسلم. نخستین کاری که امروز انجام می دهیم نماز عید است، سپس باز می گردیم و قربانی می کنیم و هر کس چنین نماید به سنت ما عمل کرده است. این حدیث شریف بیانگر آن است که قربانی تنها یک رسم اجتماعی یا عادت فرهنگی نیست، بلکه عبادت بزرگ و شعیره الهی است که باید مطابق سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم انجام شود. همچنان این روز یادآور فداء عظیم نیز است، آنگاه که الله متعال اسماعیل علیه السلام را با قربانی بزرگ نجات داد. قال الله تعالی و فدیناه بذبح عظیم، و او را با قربانی بزرگ باز خریدیم. در این حادثه عظیم درس های بزرگ نهفته است، درس تسلیم، اخلاص، اطاعت و ترجیح فرمان الله بر خواسته های نفس و عواطف انسانی. دو، جایگاه و عظمت روز نحر. این روز بنابر عظمت و جایگاهی که نزد الله جل عظمته دارد به نام روز حج اکبر یاد شده است. قال الله تعالی و اذان من الله و رسوله الى الناس یوم الحج الاکبر، و این اعلام است از جانب الله و پیامبرش بر مردمان در روز حج اکبر. بسیاری از مفسران گفتند که مراد از یوم الحج الاکبر همان روز نحر است، زیرا بیشتر مناسک بزرگ حج در همین روز انجام می شود. ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود لا یحج بعد العام مشرکن ولا یطوف بالبیت. پس از این سال هیچ مشرک حج نخواهد کرد و هیچ کس برهنه طواف خانه کعبه نخواهد نمود. 2. الله متعال به این روز سوگند یاد کرده است. قال الله تعالی والفجر و لیال عشر و شفع و الوتر، سوگند به سپید دم و سوگند به شبهای دهگانه و سوگند به جافت و طاق. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الوتر یوم عرفت و شفع یوم النحر، یعنی روز وتر روز عرفه و روز شفع روز نحر است. سوگند الله به این روزها نشان دهنده عظمت و منزلت بلند آنهاست، زیرا الله متعال تنها به امور بزرگ و پرارزش سوگند یاد می کند. 3. روز نحر روز حرمت خون و مال مسلمانان است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حجۃ الوداع فرمودند ان دماءکم و اموالکم علیکم حرام کحرمت یومکم هازا، همانا خونها و اموال شما بر یک دیگر حرام است مانند حرمت این روز شما. این حدیث اصل بزرگ احترام به جان، مال و آبروی مسلمان را بیان می کند، اصلی که اگر در جوامع اسلامی زنده شود بسیاری از دشمنی ها، ظلم ها و فتنه ها از میان خواهد رفت. 3. اعمال روز نحر برای حاجیان. ای بندگان الله جل عظمته، حجاج در این روز 4 عمل اساسی را انجام می دهند: رمی جمره عقبه، قربانی کردن حج، حلق یا تقصیر، طواف افاضه. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت می کند که رمى رسول الله صلی الله علیه و سلم جمرة العقبة ثم ذبح ثم حلق، رواه احمد. رسول الله صلی الله علیه و سلم نخست جمره عقبه را رمی کردند، سپس قربانی نمودند و بعد سر مبارک خیش را تراشیدند. 4. اعمال روز نحر برای غیر حاجیان. مسلمانانی که رایی حج بیت الله نشده اند در این روز بر انجام برخی از اعمال خیر مامور و مکلفند که عبارتند از: 1. تکبیرات عید. قال الله تعالی ولتکبر الله علی ما هداکم، تا الله را به سبب هدایتش بزرگ بشمارید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند زینوا اعیادکم بالتکبیر، عیدهای خود را با گفتن تکبیر آراسته و زیبا سازید. 2. غسل، خوشبویی و پوشیدن لباس نیکو و خوب. علی رضی الله تعالی عنه فرمودند امرنا رسول الله صلی الله علیه و سلم فی العیدین ان نلبس اجود ما نجد، رواه الحاکم. رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را دستور دادند که در دو عید بهترین لباسای خود را بپوشیم. اسلام دین پاکیزگی، زیبایی و آراستگی است، اما همراه با تواضع و دوری از تکبر و اسراف. 3. قربانی کردن. قال الله تعالی فصلی لربک وانحر، پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن. این آیه مبارکه نشان می دهد که نماز و قربانی هر دو از بزرگترین شعائر عبادی اسلامند و بنده باید آنها را تنها برای رضای الله متعال انجام دهد. انس رضی الله تعالی عنه روایت می کند که دح النبی صلی الله علیه و سلم بکبشین الاملحین اقرنین ذبحهما بیده و سما و کبر و وضع رجله على سفاحهما، رواه البخاری و مسلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم 2 قچ سفید و شاخدار را قربانی کردند، آنها را با دست مبارک خیش ذبح نمودند، نام الله را بردند، تکبیر گفتند و پای مبارک خیش را بر پهلوی آنها گذاشتند. در این حدیث شریف درس‌های بزرگی نهفته است، از جمله اهتمام رسول الله صلی الله علیه و سلم به انجام قربانی، مباشرت شخصی در عبادت و رعایت آداب اسلامی در ذبح حیوان. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در بیان وقت مشروع قربانی فرمودند: ان اول ما نبدا فی یومنا هذا ان نصلی ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن نحر قبل الصلاه فانما هو لحم قدمه لاهله ليس من النسك في شيء رواه البخاري ومسلم. نخستین کاری که در این روز انجام می دهیم نماز عید است. سپس باز می گردیم و قربانی می کنیم. هر کس چنین نماید به سنت ما عمل کرده است. و هر کس پیش از نماز قربانی کند، آن تنها گوشتی است که برای خانواده اش آماده کرده و از قربانی شرعی به شمار نمی آید. این حدیث شریف به صراحت بیان می کند که وقت صحیح و مشروع قربانی بعد از نماز عید است. بنابراین قربانی پیش از نماز عید از نگاه شرع معتبر نخواهد بود. قال الله تعالی: لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوى منكم. هرگز گوشت‌ها و خون‌های قربانی به الله نمی‌رسد، بلکه تقوا و اخلاص شما به او می‌رسد. 4. عفو و گذشت و صله رحم. قال الله تعالی: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. باید عفو کنن و درگذرن، آیا دوست ندارید الله شما را ببخشد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: من احب ان يبسط له في رزقه وينسع له في اثره فليصل رحمه. هر کس دوست دارد رزقش گسترده و عمرش با برکت شود، صله رحم کند. عید فرصت بزرگی برای پاک کردن دلها، آشتی کردن، دیدار خویشاوندان و شاد ساختن نیازمندان است. آره مسلمانان عزیز، عید واقعی تنها در لباس نو، خوراکهای رنگارنگ و مظاهر ظاهری خلاصه نمی شود، بلکه عید حقیقی آن است که انسان به طاعت الله نزدیک گردد، دلش از کینه و حسد پاک شود، زبانش به ذکر الله مشغول باشد و دستش برای کمک به نیازمندان گشاده گردد. پس بیایید تا این عید را با زنده کردن سنت‌های نبوی، کمک به فقرا و یتیمان، صله رحم، اصلاح روابط و تقویت ایمان و تقوا به عید واقعی و الهی تبدیل کنیم. اللهم انا نسألک رضاک والجنة و ما قرب الیهما من قول و عمل، ونعوذ بك من سخطك ومن النار وما قرب إليهما من قول وعمل. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء وأمتنا بالدواء والغذاء والكساء. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. والسلام عليكم و رحمت الله و برکاته.